پلکوں کی مڈیروں پہ اتر آتے ہیں چپ چاپ، غم ایسے پرندے ہیں جو پالے نہیں جاتے۔ جب تک تو تھا اس سے بہت گہرا تھا رشتہ، ٹوٹا ہے تو اب ٹکڑے سنبھالے نہیں جاتے۔ کچھ لوگوں کی